0: riktig. Oj oj oj, jag husker jag gick på det där själv sist jag var I København. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, nettopp. Ja, nei, må ikke regne ut komme igjen. Man ikke...
1: Det nordmann I Danmark.
0: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Og så du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver du ringer han inn til? Hva han driver du ringer inn til?
1: Nei, det konkurrenten deres da, P4.
0: Ja, så gitt. Hva han gjør da?
1: Nei, der ringer han inn på quizkonkurranser og reise... Ja, ting, alt mulig
0: har du, som man kan... Har du vunnet noe?
2: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Jeg vant, mest jeg har vunnet var 25 000 faktisk I cash. Ja.
0: Hva var det du...
2: Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de fire siste... Eller fire tall, og hvis det tilsvarte fire siste I mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så, ja, og så skulle jeg svare på tre spørsmål, og hvis det var riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når den, de tallene ble lagt sammen.
0: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie en gang, gjør vi vel?
0: Premien meg, og pluss at jeg har med, du får komme bort da, får komme bort, her premien, ja du premien.
3: Ja, jeg premien.
0: Du premien?
3: Ja vel.
0: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde av oss fire nå, ja. Med koffertrød, de to solbrune, også oss.
3: Ja.
0: Og så skal vi sende det til dem, det premien, de er vant til å få premier, skjønner du?
3: Ja vel.
0: Ja, kom igjen, da tar vi bildet alle sammen, ha sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
3: Jeg lager en video.
0: Ja, du lager video, det enda bedre, enda gøyere.
3: Ja.
0: Ja, kom igjen, da vi med på video alle sammen, og så sier vi...
3: Du heter, hva her, og skriker navnet ditt.
0: Jeg heter Øyvind, og så det
1: Jon og Øyvind og Ingun og Jon.
0: Ja, da vi klare. Videoen klar. Og få med Jon da. Jon litt klart til høyre. Der, ja.
4: Det koselig at vi nå... Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men det koselig å se for seg der da.
5: Ja, vi får oss litt.
3: Du har intervjuet meg flere ganger.
0: Ja, jeg vet det. Ja, det derfor jeg så deg.
3: Du holder på å snakke med...
0: Ja, ta, der videoen helt glimrende.
4: Kjempegøy.
0: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
4: Ja, vi sier halvtidig. Der kommer praten til å fortsette. Det mener jeg bare, men... Fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
5: Nei, det var en ukjent som påstod han blitt intervjuet av Øyvind flere
4: ganger. Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det jo altså, en legendarisk fyr som går rundt I skogen I Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
5: Det at noen har selfie-stang.
4: Ja.

0: Og dette Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så landsmøte. Men Ed Sheeran, han allerede i gang med sin...
0: Han knakket på døren, ja.

0: Dere kommer til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn Tore Gilje.
2: Ja. Finn Tore Gilje, ja.
0: Ja, det er sånn at Tore Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han er jo vår egen YouTube-kanal, General Tore Gilje. Han er jo programleder i Flipklipp for godt voksen, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Tore Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det er ikke bare Tore Gilje som er på jobb i dag. Det er jo Mai-rappen som byr på.
2: Kunst.
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Bokkus og Helin Ondal. Herset er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Bokkus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskersund fyller
1: Nei, men er det
0: mye? År.
2: Ja, men det skal altså ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
1: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
1: Nei, vi
0: I dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet jo du, Elin.
1: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: det er jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller skal du ringe oss på 2304 11

0: but it's not like that.
1: Ja, det er jo ikke Mr. Big, han er jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Det er pressen,
1: ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte,
0: julekakekupp.
2: Han var depressen og lånte ut stemmen sin til en jingle og Nora logget.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: fy søren.
1: Ikke et stygt ord om depressen. Nei, heller stygge ord om Mai-reppen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et veldig fungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, det raust.
1: Hvor bor du? Eller det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress med da, vet ikke.
1: Vi lar det ligge med da. Vi lar det litt der.
5: Og nå I landsmøtet I MRKPN blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja,
3: ja. Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal bevise at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggis kunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttboller stilt ut da, på et galleri, et glassmonter I Chile. Ja. Kjøttboller da, som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Okay, helt til de detaljene så tenkte jeg det var kjøttboller, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn...
1: Jo, men nå jeg 100% på dette ekte kunst
3: fra Chile. Jeg synes også jeg har hørt om tyggis kunst.
1: Ja,
3: men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja, jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg før med at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggisk kunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig... Det der med å steike menneskefett, det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte.
3: Mm. Men skal vi finne den som det som feil, eller det som hva vi tror på, sant?
4: Uansett.
2: Jeg håper på en måte samme heisen.
3: Ja, men tenk på hvis du... Hva du argumenterte for egentlig nå, Sven?
1: Jeg argumenterer for at tårekunst sant, tyggisk kunst sant, mens dette her matkjøttbollekunsten stekt I menneskefett, det ikke riktig.
3: Åja, ok.
1: Det bare
3: altså,
1: noe
3: Mai har
1: funnet
3: overvist,
1: på.
3: Nei.
1: Det var noe, det noe veldig gøy Mai har funnet på.
3: Nei, jeg tror jo på kjøttbollene. Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig.
1: Men
3: hvis jeg
1: vet
3: at en skulle ut, hvis ikke så kunne jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst.
3: Ok, da mener dere da egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det. Da er det...
1: Hvem enig?
3: Ja, da er det tårer, og så er det tyggis som sant, og så skal kjøttbollene, nei, det tror vi du har funnet på.
0: Ok, svaret har gitt.
3: Ja.
0: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oj oj oj.
0: Det finns det har varit massa uppslag om det. Men det är så länge som 2006.
2: Aha.
0: En dansk chilensk konstnär Marco Evaristi eller något sånt som chockerade konstvärlden ja. Med att han fettsugde sig själv.
3: Ja, nu huskar det.
0: Och så blandade han då det människofettet i kvarn oxekött, rullade det till köttbollar och så blev det stekt i olivenolja och så stilt ut på ett galleri. I ett glassmonter.
3: Jag var journaliststudent på detta tidspunkt. Det var väldigt intressant att höra om. Ja.
0: Mm. Och formålet var att rätta ett kritiskt sökelys ja, mot samhällets cykliska uppdatering av kropp, fett och plastisk kirurgi.
1: Ja, det är ju ett fett projekt.
0: Mm. Ja, väldigt. Och så spiste de det på.
3: Gjorde han det?
0: De gjorde visst det. Han serverade det.
3: Nej,
0: det var lite äckligt.
1: Det är inte lika fett, men man måste göra det.
0: Tyggisk kunst finns det också. Det var en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på backen og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut og tråkket på.
2: Mm-hmm.
0: Tårekunst. Jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det noe, men det har ikke funnet noe oppslag.
3: Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa. Liksom.
1: Det var bra funnet på meg.
0: Var det?
2: Mm. Ja, det var veldig bra funnet på.
0: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
0: Takk.
1: Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: Ikke til? Er det hemmelig?
1: Det ikke hemmelig, men det en bestilling, og hvor hun bor, det husker jeg ikke lenger.
0: Ok.
2: Oh, ja. Okay. Så du stikker på bestilling, rett og slett?
1: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skal jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der musleoppskriften.
2: Det liksom bekymret for den e-posten din, da, som du bare har kanskje sperret nå?
1: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
3: Ja, det har du, ja.
1: Du skjønner. Det Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
3: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg neste truderunde, Aina, ja, som du kanskje heter.
1: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Mm. Det mye rart man skal komme på. Altså.
3: Når du vakner om morgenen, Aina, da må vi tenke at hver dag en Trudy-dag, så du litt mer mentalt forberedt på det.
1: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
2: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
3: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
3: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
1: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
3: Mm. Ja, men det kommer nye fyrverkerifabrikker, vet du.
1: Ja, for vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde kanskje fått det med oss også.
3: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe, da, Aina.
1: Jeg skal prøve å huske på det.
3: Kjem med trøstepremie i posten din i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg vant jo hoppuka nå. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet, vant jeg.
3: Ja, nettopp.
1: Da var jeg hun Aina med det dårlige kne.
3: Ja, det du, ja.
1: Ja,
3: ja
1: det,
3: du.
1: Det meg.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det kneet er ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Ja, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk. Det pen, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
1: Jo, takk.
0: Du får melde deg på i Trude igjen, så snakkes med.
1: Det skal jeg komme på.
0: Ha det!
2: Ha det!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi, oi, oi.
0: Nei, da er vi på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Ane Brun.
0: Det heter, de kallte seg for The Volunteers.
1: Å, oh, ja.
2: Å, oh,
0: ja. Ja, du lærer så lenge du er elev, så de pleier å si skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skriver at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da er hun klar flere dager i forveien, og er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar, han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Som dere sikkert har erfart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
2: Nei. Kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange som man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: oh, ja.
2: Ja, nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden. Hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikker.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant? Sånne type kallenavn.
1: Vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, med naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med. Og passer på. Og han følger med. Jeg følger med, tenker vi at han sier. Det er oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
0: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor, for dem som tar referansen, skriver
0: han. Jeg tar ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Var det ikke en tror jeg det var Ugly Naked Guy. Den brev oss så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace, som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på det.
1: Så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg må ta søke på det på nett.
1: Okay.
2: Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa, hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem, skriver Ragnhild.
0: Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen! Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
0: Ja.
2: I NRK Radio-appen så ligger det også i oversikt der du kan bidra til statistikken. Hva slags nabo er du? Det er foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Hvem er det flest da?

0: Sa Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visst det?
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Veldig bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakker om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husker han, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi, som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
3: Og så, fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt. De det 28% da. Ja. Og naboen som bestandig må låne noe, det kun 3%.
2: Oi!
3: Det kun 3%. Da kan jeg tenke meg å sette opp, jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det veldig mange som må låne ut, eller om det veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Uansett hva vi holdt på med. Vi vant også en
3: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
3: Ja, med Halvard Flatland.
0: Mm-hmm. Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
3: Der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kall som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
3: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Nei, de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
3: Nettopp, ja. Mm-mm. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje?
0: Det kan ha vært.
2: Ja.
0: Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja!
3: Akkurat, som bare kikket frem, kanskje.
0: Ja,
3: Mai Ren skriver tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
3: Mens Arne skriver han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
2: Det skjønner jeg ikke.
3: I fryseren.
0: Jeg tolker det som at når du, at han
3: at du kjenner lufta til å avise av fryser, altså råttent kjøtt.
0: Nei,
3: nå må vi gå og se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
3: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt.
3: Mm.
0: Og så får du besøk av en gammel bekjent. Så hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på?
3: Mm.
0: Så dette er enten en veldig hyggelig fyr, eller en seriemorder. Ja. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett ikke helt.
3: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
3: I dag tror jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Litt sånn.

0: det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var, ja, det stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet en der grevling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier jeg. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket-melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan du. Man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på,
2: ja,
0: send oss en melding da, som vi får klare etter dette.
3: Gjett
0: søvngjengeren. Ja da, det er klart. Og straks slutt på en durabelig runde med gjett søvngjengeren. Jeg tror det er vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem er det som er så fryktelig trøtt? Her er siste mulighet til å delta. Hører du hvem som er gjenger i søvngjengeren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han.
2: Mm.
0: Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf?
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Elin?
2: Nei, for jeg vet jo
0: hva svaret. Du vet jo hvem det er.
2: Ja, ja.
0: Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Elin Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ja, ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Ja, det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke det en bra?
2: Jeg tror det er helt ok greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea da.
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Jeg elsker Poprush med Trine Grung. Hører reprisene om hverandre.
2: Er ikke noe så finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Nei,
0: det, er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio. Hos Driv.

0: Ja, nå, Marlene, popmusikk fra Sandnes-traktene. Mai Reppen Einum.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo en slags general for Hverdagsklubben.
1: Veldig.
0: Den er helt utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den at det nesten har blitt det i dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok.
1: Kanskje? Vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det en del jeg har på som sjekker inn som sjekker inn i Hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt til å krype til korset og kjøpe meg sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så men det som er utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det er jo at skal du se den pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det er jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væske. Så det er spørsmål om ikke det ryker to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan jo ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg jo.
0: Oh, ja.
2: En trusa i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo.
3: Så Vigdis.
0: Her, Vigdis.
3: Kvallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vekka med renners dag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja, ja.
3: Så lykkelig og høg. Ja, de blir altså veldig høg. Og så har de så masse rødt her. Det står her. Planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent. Eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandet, og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha det. Og medfølelse.
4: Men skvallekål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn sur. Det smaker det surt, eller det? Ja.
4: Nei. Det er ikke sur, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skvallerkål er rett og slett en salat, og hvis at du på en måte tek fra røten næring ved å plukte av bladene, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du på råfentlig skvittet deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i sånn pen plastferdigvaske og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja.
5: Du kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Det jeg hørte, hvis du først har fått skvallekår, da... Ja. Da har du salat for livet. Jeg synes det var en veldig fin beskrivelse av sommeren i nord. Det har regnet i uka halvandet, og så er det en dag med fin vær.
4: Det er suttring på været. Du kaller det masse god vær. Tidenes vår i nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
4: Det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har syden her? Er det?
1: Ja.
4: Okay,
1: ja. Jeg har stått på suppbord.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, og at det egentlig var vassing før jeg var kommet hit. Jeg har aldri badet så mye i nord. Jeg er jo vassa. Det var for kaldt i fjord.
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketch fra Monty Python. Det store spørsmålet i Hverdagsklubben.
4: Ja, så dere fikk vasse, dere! Ja,
0: det var så kaldt. I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med puk-koden.
1: Ja.
0: Mm. Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm.
0: Okay.
1: Så flere dager sånn... fortelle om livet sitt, det skal vi få i morgen. Ja.
0: En liten oppfordring til dere i Hverdagsklubben som kjemper mot hverandre, fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette.

0: Crazy Town, Butterfly, come on, my lady, come on, my lady.
1: Det ikke sant, det den. Ville du klart den på en musikkvis, Kristina?
0: Nei.
1: Ville ikke det?
0: Nei.
1: Men ville du, hvis det hadde spilt, hvilken sang Butterfly med Crazy Town, så ville du tenkt, jeg vet ikke, men så hadde de spilt låta, ja, den ja.
0: Ja, litt sånn. Mm. For nei, den ligger ikke lengst fremme I... Pannebrasken. Nei,
1: hva det som ligger lengst frem I Pannebrasken egentlig?
0: Akkurat nå, ditt navn og mitt navn. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og dette NRK Stor Oslo.
1: Det bra, det henger langt frem med dette her. Ja. Jeg sa jo klart, jeg sa rett før låta her at det sikkert noen som fortsatt streiker. Jeg har ikke, sånn jeg kan se I hvert fall, noen som streiker nå, I hvert fall ikke noen sånne store. Men det kan jo hende, men det ser ikke sånn ut.
0: Nei, streiker du så send oss en melding her på NRK Radio.
1: Absolutt, det var noen flyplassansatte som var muligheter for streik, var siste melding som jeg hørte I hvert fall. Men får se hvordan det blir da.
0: Tenk om det hadde vært streik I hotell- og restaurantbransjen når det var fotball-VM.
1: Ja.
0: Den hadde vært litt kjip.
1: Hvem skulle da skjenke til klokka 6 om morgenen?
0: Hvor skulle vi da sett fotball-VM?
1: Det hadde blitt trangt på de stedene hvor det ikke var folkeorganisering.
0: Ja. Du, det jo et litt trykkende vær I dag.
1: Litt trykkende, ja, det sånn du beskriver det, ja. Trykkende.
0: Jeg synes jo det ordet som beskriver trykkende vær veldig, veldig fint. Altså ordet lommert.
1: Lommert. Ja. Hva det som fint med den, synes du?
0: Jeg vet ikke. Det klinger bra for meg.
1: Ja.
0: Lommert. Og det har jeg hørt veldig mange ganger I dag. Det mange, nesten, ja, skal vi si 90% av de som har kommet på jobb, har sagt, det lommert ut, ja.
1: Det fryktelig lommert, ja.
0: Ja.
1: Jeg enig I at det ordet fint. Det litt tungt. Du har den O-en I starten, så det kjennes litt tungt.
0: Ja, og det jo tungt også vært.
1: Ja, nettopp. Veldig beskrivende.
0: Jeg tenkte det også, I det jeg gikk ut I morges, så tenkte jeg, oi, det var lommert, ja. Så det ordet har vært veldig, langt frem I pannebrasken I dag.
1: Ja, virkelig nesten like langt frem som navnåret.
0: Ja. Har du tenkt det? Det tenkte du det I morges?
1: Jeg tenkte det da jeg gikk ut døra, ja, for jeg hadde på meg regnjakke da jeg gikk ut døra, fordi det meldt vær senere.
0: Det meldt vær senere?
1: Meldt vær, ja. Meldt ruskete vær, ja. Litt vått vær utover ettermiddagen, og så den hadde jeg da på meg. Da jeg gikk ut døra, og da tenkte jeg, nå ble det litt lommert under jakka her, litt klamt under jakka, og så lommert I været.
0: Ja.
1: Klamt og lommert går litt sånn hånd I hånd for meg, selv om jeg vet at det brukes forskjellig da. Men jeg bruker det litt om hverandre.
0: Åh, var det litt lommert stemning her I dag, kan man si, hvis man synes det var litt kjedelig liksom. Litt
1: ja, det kan man si, ja.
0: Sånn kjipt.
1: Håpert betydning.
0: Vi har ute nå et spørsmål I appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Har du sagt, hørt eller tenkt? Ordet lommert I dag.
1: Enten om du har sagt det selv, tenkt tanken just her var lommert, eller hørt andre påpeke det. For vi jo glad I å prate om været, og tenke på været, og snakke om været.
0: Ja,
1: ja eller nei, kan du trykke på. Jeg på denne korrekt. Ja.
0: Det gjelder ikke at vi har sagt det utallige ganger nå, vel?
1: Lommert, lommert, lommert, lommert, lommert, lommert. Nei, det før oss, ja. Ja.
0: Det mange som har trykket seg inn på at de ikke har tenkt det, så det kan hende vi bare har veldig sånn feil venner som snakker for mye om lommert.
1: Ja, kanskje det. Eller det de andre som har feil, da. Må de få seg nye, være opptatt av venner.

0: kø, det var det. Cartoon Love. Kirkeristen har fått nye eiere, hørte vi nyhetene.
1: Ja, vi gjorde det. Gratulerer med dagen, eller gratulerer da, til både dem og eierne.
0: Ja, kirkeristen nede ved domkirken bak der. Mm-hmm. Det utrolig koselig sted.
1: Ja, veldig. En grønn, i hvert fall, ja, som du sier, sånn, i domkirkeparken på en måte. Det en liten grønn oase, ja. Midt inn i storbyens kjas og mas.
0: Ja, sitte på den italienske restauranten inne der og tenkte, nå jeg jo på ferie.
1: Ja, og det jo, hvis du tenker at all fritid på sett og vis ferie, så har du ikke tatt feil heller. Men det minner om kanskje om utlandet da.
0: Ja, det føles som jeg en annen, et annet land, en annen by. Det har jo vært veldig mye greier med kirkristen, veldig slitent. Det var mye radon der, og det skulle forfalt, og det skulle koste en formue å få fiksa det.
1: Og så var det jo masse drap nede på den offentlige toalettet.
0: Harry Hole.
1: Ja, Harry Hole. Nei, det var fiksjon det. Det glemte det. Men det var ikke godt for omdømmet det heller. Og det ser jo ikke, det ser jo ganske slitent. Også i Harry Hole-serien.
0: Ja, ja, men da så alt slidende ut da.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Så det har vært, jeg lurer på om kommunen regnet på at det ville koste rundt 1 milliard kroner å få det rustet ordentlig opp da. Ja. Så det er derfor, hva var det, det var 34 millioner eller noe sånt, Fauna Eiendom hadde betalt for det.
0: Ja.
1: Det høres jo for å, altså en sånn type eiendom midt i byen, høres ikke mye ut, men så må de pusse opp for ganske mye også da.
0: Ja, 34 millioner, du får jo ikke en toroms på...

0: Siri Lind, Romeo og Julie.
1: Det fortsatt trøbbel på hovedbanen. Det et tog som sperrer sporet mellom Grorud og Lørenskog. Det fører til forsinkelser i togtrafikken.

0: sitter her og snakker på radio, tenker du?
1: Ja.
0: det jo de man plasserer her. Jo da, jeg tror det noen... Det veldig, jeg synes det et pent bilde av oss. Det et veldig pent bilde.
1: Okay.
0: Det kollega Bård som har tatt det. Så det vi ser veldig bra ut der. Jeg synes vi gjør oss bra der. Bedre enn vi ville gjort i virkeligheten.
1: Ja, det veldig sjeldent jeg ser det bildet. Så det
2: vise?
1: Nei, du trenger egentlig ikke det, kjenner jeg.
0: Du vet jo hvilket det
1: Det går helt fint. Men velkommen for radioappen også på Apple TV. På tide, siden du sa TV har vært der lenge.
0: Ja, det virkelig på tide. Vi kan ikke henge etter TV.
1: Det har vi jo allerede gjort, da.
0: Ja, men nå kan vi ikke gjøre det lenger.
1: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi, og håper du får en fin...

0: med folk.
1: Det var, han var jo annerledes. Ja. Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig. Mm. Og når han vokste opp,
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi de er styggere,
0: nei. Nei.
1: Eller de voksne ender.
0: Men det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer.
1: Nei, ja, det ikke
0: hvis ikke
1: det
0: en frosk da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja, ja. Og det jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier til meg. Ikke gjør det, ikke si det.
0: Nei, du vakker på innsiden og andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane I dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja, og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Typisk skakksvane.
0: Ja, det finnes tre typer svaner I Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det jo den største feveren I Anne-familien. Så det en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy I alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei.
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen I flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom? Eller blir den som en enkel enkemann som... Etter hvert
1: kanskje kan.
0: Døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: I dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt klar for det,
0: ja,
1: så jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret at... Ja, hva? Ja. Svaret at, jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen nå.
0: Nettopp, og det også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde I sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn... Akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det vel bare da de hissige?
0: Ikke bare da,
1: Nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De ikke generelt sinte. De bare svært et sånt ord.
1: Det et sånt ord, det helt enda det.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv, men spesielt I hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for eksempel. Det jo...
0: Det møteplassen på nett?
1: Ja.
0: For en
1: Oi, det en ny
0: svaner.
1: Nettside, ja.
0: Hekkeplassen.no.
1: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
0: Ja.
1: Og fugl som ikke hekker.
0: Det siste spørsmålet jeg har om svaner trekker de langt om vinteren?
1: Jeg tror ikke det.
0: Tror ikke det heller? De har jo vært hjemme, de sitter jo nesten fast I isen
1: ja.
0: Noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp I nord, hvor det ikke noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
1: Men, Hva betyr utover?
0: Ja, til isfrie områder.
1: Oh, ja,
0: men hvis det for langt I havs, ikke sant, så jo ikke det bærekraftig svaneliv.
1: Nei.
0: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... Noen drar til Tyskland.
1: Mm.
0: Ok?
1: Ja, flotte dyr.
0: De vakre.
1: Svane. Svanhild jo et navn.
0: Jeg kjente deg,
1: Jeg litt opptatt av. Ja, da, der ser du. Slått Svanhild. Så ut som en svane. Adonagos.
0: Den var litt stutt.

0: Chicago, Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. Mm. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så sant.
0: Det du skal drive med?
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Mm. Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg. Ja. Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Mm-hmm. Og lykke til, Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg også.
0: Ja.
1: Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da. Du blir glad, du også.
0: Ja, mm. Ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne, han hadde også en egen evne til å finne de små historiene I hverdagen, og en av de fineste finner vi I meg og Molly.
1: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ektepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly. Så det mig og Molly og et par stykker mere. Ligegyldigt hvad der sker.
0: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forklett som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemningen, melodien og ikke minst en drømmende pappa som tilbake I den lille toromsleiligheten I Molde, syngende på Fru Sauterne. Med forlå.

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, eller så har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere».

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller I hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og kveldens tema det 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her, fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel, det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 er et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdagsrådet på P3 i veldig

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.